0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du lytter.
11: Tilbage til musikken.

0: Få masser af fede oplevelser med Radio Go FM hele sommeren.
1: Hey, det er Magnus. Hele ugen, der sørger jeg for godt humør og god musik i din sommermorgenradio. Og så har du også mulighed for at vinde gavekort på 500 kr. Til Golfskoven.
0: Få ekstra gode sommerminder med Radio Go FM. God sommer.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Vi elsker Lisbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: KFM. Få masser af fede oplevelser med Radio Go FM hele sommeren.
1: Hey, det er Magnus. Hele ugen, der sørger jeg for godt humør og god musik i din sommermorgenradio. Og så har du også mulighed for at vinde gavekort på 500 kr. Til Golfskoven.
0: Få ekstra gode sommerminder med Radio Go FM. God sommer.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
18: Vi elsker Risskov. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana.
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Santa Maria Tex-Mex til 13. Eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Tilbage til musikken.

0: Få masser af fede oplevelser med Radio Go FM hele sommeren.
1: Hey, det er Magnus. Hele ugen, der sørger jeg for godt humør og god musik i din sommermorgenradio. Og så har du også mulighed for at vinde gavekort på 500 kroner til Golfskoven.
0: Få ekstra gode sommerminder med Radio Go FM. God sommer.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
1: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Houlberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
21: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
24: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
25: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: elsker Skåde. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Dette er GoFM.
10: Og nu tilbage til musikken.

0: Få masser af fede oplevelser med Radio Go FM hele sommeren.
1: Hey, det er Magnus. Hele ugen, der sørger jeg for godt humør og god musik i din sommermorgenradio. Og så har du også mulighed for at vinde gavekort på 500 kroner til Golfskoven.
0: Få ekstra gode sommerminder med Radio Go FM. God sommer.

Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: booster.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
16: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
17: Dette

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Airport i Tistrup oplever medvind. Passagertallet steg sidste år til over 525.000, og store investeringer i terminal og service begynder nu at bære frugt. Det ses tydeligt i regnskabet, hvor resultatet er forbedret markant. Og hjulpet på vej er et salg af baneanlægget til forsvaret. Direktør i Aarhus Airport, Lotte Sandsgaard, ser lyst på fremtiden og forventer fortsat vækst i år. Højballeskov ved Horsens bliver endnu større. En ny aftale mellem Naturstyrelsen samt Forsyning og Horsens Kommune betyder, at skoven udvides fra 400 til alt 516 hektar. Skovrider Søren Hall fra Naturstyrelsen kalder det et vigtigt skridt for biodiversiteten og beskyttelsen af drikkevandet. Samtidig er det med til at give borgerne flere naturoplevelser og sikre en hurtig klimaeffekt. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyet. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
0: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation. Du lytter til Go FM live fra hjertet af Aarhus.
2: God sommer fra Go FM.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Airport i Tistrup oplever medvind. Passagertallet steg sidste år til over 525.000, og store investeringer i terminal og service begynder nu at bære frugt. Det ses tydeligt i regnskabet, hvor resultatet er forbedret markant. Og hjulpet på vej er et salg af baneanlægget til forsvaret. Direktør i Aarhus Airport, Lotte Sandsgaard, ser lyst på fremtiden og forventer fortsat vækst i år. Højballeskov ved Horsens bliver endnu større. En ny aftale mellem Naturstyrelsen samt Forsyning og Horsens Kommune betyder, at skoven udvides fra 400 til alt 516 hektar. Skovrider Søren Hall fra Naturstyrelsen kalder det et vigtigt skridt for biodiversiteten og beskyttelsen af drikkevandet. Samtidig er det med til at give borgerne flere naturoplevelser og sikre en hurtig klimaeffekt. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyde. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
0: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau. God plads.
2: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Se mere på boxit.dk.
4: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
5: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
6: Jeg vil være lille.
7: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martinstrid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
0: Dette er GoFM.
8: Og nu tilbage til musikken.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor

0: En pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Santa Maria Tex-Mex til 13. Eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Dette er GoFM.
4: Og nu tilbage til musikken.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Aarhus Airport i Tistrup oplever medvind. Passagertallet steg sidste år til over 525.000, og store investeringer i terminal og service begynder nu at bære frugt. Det ses tydeligt i regnskabet, hvor resultatet er forbedret markant. Og hjulpet på vej er et salg af baneanlægget til forsvaret. Direktør i Aarhus Airport, Lotte Sandsgaard, ser lyst på fremtiden og forventer fortsat vækst i år. Højballeskov ved Horsens bliver endnu større. En ny aftale mellem Naturstyrelsen samt Forsyning og Horsens Kommune betyder, at skoven udvides fra 400 til alt 516 hektar. Skovrider Søren Hall fra Naturstyrelsen kalder det et vigtigt skridt for biodiversiteten og beskyttelsen af drikkevandet. Samtidig er det med til at give borgerne flere naturoplevelser og sikre en hurtig klimaeffekt. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyde. Temperaturer ned mellem 12 og 15 grader.
0: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation. Vi elsker EU. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop lad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Godmorgen og velkommen til Sommermorgenradio her på Radio Go FM. Det er altså det, vi normalt kalder Godmorgen Aarhus, som simpelthen bare er blevet fuld sommerradio. Nu, Simone er allerede taget på ferie. Jeg har lidt endnu, bare rolig, hvis det giver nogen glæde overhovedet. Jeg skal nok sørge for en masse god musik, og så sørger jeg også for, at der er lidt at vinde her i radioen. En konkurrence, du har nemlig mulighed for at vinde gavekort på 500 kroner til Golfs. Det er senere på morgenen, vi tager fat i det. Og jeg vil faktisk sige, her til morgen, der var det sådan første gang, i hvert fald da jeg skulle køre ud, at jeg ligesom kunne mærke, okay, nu er der måske en del, der er ved at have ferie, eller i hvert fald flexer de sidste dage her. Der var godt nok ikke meget trafik, vil jeg sige. Så det kan være, det er nu, at du også snart har ferie. Det kan være, du lige skal have ugen ud, eller du lige kører en uge mere, som jeg også gør. I hvert fald indtil da, der skal jeg nok sørge for, at dine morgener bliver fyldt med godt humør og god musik.
1: Dette er GoFM.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, lige her i Sommermorgen Radio. Snart der er der meget mere god musik. Der er nemlig Ella Langley med Choosing Texas. Noget rigtig stalmusik, tror jeg vist godt, vi kan sige.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Houlberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Dette er GoFM.

0: Og på trods af, at det er sommerferie, så skal vi altså lige have nogle AGF-nyheder. Fordi noget tyder simpelthen på, at Jens Jønsson har leveret en solid træningsindsats på Fredens Vang. Fordi AGF har nemlig besluttet sig for at tildele den tidligere landsholdsspiller en 2-årig kontrakt. Det er i hvert fald det tipsbladet erfarer, der er altså ikke noget, der er bekræftet endnu. Ifølge fodboldmediet, der er det kun de sidste detaljer, der mangler at falde på plads, før Jønsson igen kan kalde sig AGF-spiller. Og når jeg siger igen, så ved du om det måske allerede. Det kan også være, at du ikke helt kan huske det. Fordi Jønsson spillede jo i AGF. Han spillede det både i sin ungdom 2005-2011, og også seniorkarriere 2011-2016, og så har lige været en tur ude i udlandet. Men nu tyder noget altså på, at han er tilbage. Og aftalen kommer ligesom lidt i kølevandet på, at den 33-årige aarhusianer har trænet med i klubben siden den 16. juni. AGF har set ligesom delt et billede på Instagram fra træningsbanen, hvor de skriver, der er hyggeligt besøg på Fredensvang i de her dage, hvor vi er glade for at se en tidligere AGF og Jens Jønsson igen. Jønsson træner med i perioden, mens han har sommerferie. Og der må man bare sige, right. Det var så ikke det var. Men prøv at høre, lad os se. Intet er bekræftet endnu, men må det ikke, der snart kommer noget ud.
1: Besøg Trøjland. Måske ser du en elefant.
2: God sommer fra GoFM.

0: Tak til Sabrina Carpenter med Tears. Nu skal vi have nogle nyheder og en vejrudsigt. Og så går der altså ikke så frygtelig lang tid, før vi sætter gang i vores konkurrence, hvor du har mulighed for at vinde gavekort på 500 kroner til Golfskoven. Så er der i hvert fald en aktivitet, der er sikret her hen over sommeren. Du skal bare svare på det spørgsmål, jeg kommer til at stille, og det relaterer sig selvfølgelig til Golfskoven.
1: Her får du nyhederne.
2: En ny undersøgelse fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune kortlægger, hvor cyklister i Aarhus føler sig mest utrygge. Med input fra næsten 5.000 borgere har de udpeget 60 steder i byen, som er særligt problematiske for cyklister. Dokken topper listen over de værste steder at færdes på to hjul. I Aarhus Kommune er man godt klar over problemet. Det er et område, vi har bøvlet med rigtig længe. Det blev aldrig rigtig godt, da man lavede det. Vi har bestilt en analyse af, hvordan vi kan forbedre området, siger Nikolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Rådmanden forventer, at analysen lander på en spor til efteråret. Aarhus Airport i Tistrup oplever medvind. Passagertallet steg sidste år til over 525.000, og store investeringer i terminal og service begynder nu at bære frugt. Det ses tydeligt i regnskabet, hvor resultatet er forbedret markant. Og hjulpet på vej er et salg af baneanlægget til forsvaret. Direktør i Aarhus Airport, Lotte Sandsgaard, ser lyst på fremtiden og forventer fortsat vækst i år. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen.
0: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag, lidt eller nogen sol i eftermiddag. Der kan der dog komme enkelte regnbyger, men det bliver altså varmt op. Temperaturer mellem 21 og 25 grader.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads. Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Det er Hanne.
4: Hej, det er Lone fra Awareness.
3: Ja, hej.
4: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
3: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
4: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kigger I ind?
3: Ja, det gør vi.
5: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
6: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag, tømmer, murer og entrepriser.
7: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1595. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Vejecenteret.
8: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.

0: Og nu er det blevet tid til, at vi skal have sat vores konkurrence i gang. Du har mulighed for at vinde gavekort på 500 kroner til Golfskoven. Og måden, du finder det på, det er, at du svarer rigtigt på det spørgsmål, jeg nu vil stille. Og du skal sende dit svar ind på 28 700 132. Og så vil jeg altså lidt senere på morgenen simpelthen trække lodet blandt de heldige vindere. Eller ja, blandt de rigtige svar selvfølgelig. Der er kun én vinder. Der er kun én vinder, men hvis du ikke vinder i dag, så er du også mulighed for at spille med resten af ugen, fordi vi har simpelthen gavekort ind til fredag. Dagens spørgsmål er, lyt godt efter. Hvad koster det for en voksen at komme ind og spille adventure golf? Hvad koster det for en voksen at komme ind og spille adventure golf? Send dit svar ind på 28 700 132 i en sms, og så er du altså med i konkurrencen.
1: Lyden af sommer. Lyden af Aarhus.
2: God sommer fra GoFM.

0: af GoFing.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Tobias Rahim med Elsker, når du smiler, lige her i din sommermorgenradio på Radio Go FM. Prøv at høre, vi har sat gang i konkurrencen, hvor du har mulighed for at vinde gavekort på 500 kroner til Golfskoven. Og spørgsmålet, som du skal svare på for at deltage i konkurrencen, det er, hvor meget koster det for en voksen at komme ind og spille adventure golf i Golfskoven? Du skal sende dit svar ind på en sms på 28 700 132, og så er du altså med. Senere på morgenen, der vil jeg så trække en heldig vinder. Så kunne du godt tænke dig at komme ud i Golfskoven? Det kunne alle, tror jeg. Det er en af de fedeste aktiviteter i Aarhus og omegn. Så få svaret på spørgsmålet. Få sendt ind. Der kommer allerede en masse beskeder ind. Det er dejligt at se. Lige om lidt, der skal vi høre meget mere god musik, og selvfølgelig også have nogle nyheder og en vejrudsigt.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften. Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ingo. Det er en tankstation.

0: Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tjek 7. Og igen. Tjek 7.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Du lytter.
14: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: En ny undersøgelse fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune kortlægger, hvor cyklister i Aarhus føler sig mest utrygge. Med input fra næsten 5.000 borgere har de udpeget 60 steder i byen, som er særligt problematiske for cyklister. Dokken topper listen over de værste steder at færdes på to hjul. I Aarhus Kommune er man godt klar over problemet. Det er et område, vi har bøvlet med rigtig længe. Det blev aldrig rigtig godt, da man lavede det. Vi har bestilt en analyse af, hvordan vi kan forbedre området, siger Nikolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Rådmanden forventer, at analysen lander på en spor til efteråret. Højballeskov ved Horsens bliver endnu større. En ny aftale mellem Naturstyrelsen samt Forsyning og Horsens Kommune betyder, at skoven udvides fra 400 til alt 516 hektar. Skovrider Søren Hall fra Naturstyrelsen kalder det et vigtigt skridt for biodiversiteten og beskyttelsen af drikkevandet. Samtidig er det med til at give borgerne flere naturoplevelser og sikre en hurtig klimaeffekt. Verdenshavene har netop slået rekord. Med en temperatur i havoverfladen på knap 21 grader, har vi oplevet den varmeste juni, der nogensinde er målt. Det oplyser EU's klimaovervågningstjeneste Copernicus onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. Og der er formentlig flere varmerekorder på vej i de kommende måneder. Det advarer direktøren for Copernicus, Carlo Buontempo, om. Det skyldes klimafænomenet El Niño, som påvirker vejret over hele kloden. Faktisk er 2026 blevet en af de varmeste år, der er registreret. Det vurderer Simon van Gennep, der er ledende oceanograf ved Copernicus. Det skyldes både El Niño og den fortsatte udledning af drivhusgasser.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Lidt eller nogen sol. I eftermiddag der kommer der enkelte regnbyger, men temperaturen ligger altså mellem 21 og 25 grader.
0: Været i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation. Vi elsker Viby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

VM-feberen er over os, eller ikke rigtigt nu, når Danmark ikke er med, men vi kan da fryde os over, at Norge gør det godt, og jeg er slet ikke jaloux. Men det er ikke Norge, det skal handle om lige nu. Vi skal nemlig til den mest amerikanske ting nogensinde. Vi skal faktisk til NASA, fordi NASA-chef Jared Isaacman, han lover simpelthen at sende en fodbold til månen, hvis USA vinder årets VM i fodbold. Det sagde chefen for NASA tirsdag under et arrangement, hvor NASA fremlagde sine planer for en base på månen. Så er udfordringen givet til USA for arbejdet gjort, sagde Isaac med en henvisning til de amerikanske fodboldspillere. Og hvis amerikanerne skulle ende med at vinde mesterskabet, så kommer den her fodbold simpelthen sammen med nogle andre ting med op til månen, så det er ikke bare sådan, man sender raket op kun med den ene fodbold, men han har altså lovet det. Men jeg vil så til gengæld sige, at det er lidt en gratis omgang, ikke? Fordi der er jo på ingen måde nogen mulighed for, at USA vinder VM. Det vil jeg gerne sige live i radioen og stå inden for det. Så det er sådan lidt en gratis omgang. Men nu har man jo noget at se frem til, hvis nu, at USA skulle klare sig umådeligt godt. Så kan man ligesom sige, så hænger han på den.

0: The Weeknd, Blinding Lights. The Weeknd, som jo for ikke så frygtelig lang tid siden holdt koncert i Parken. På det her, vi er gang i vores konkurrence. Det er et gavekort på 500 kroner til Golfskoven, der er på højkant. Du skal bare svare på det spørgsmål, jeg stiller, som altså er, hvad koster det for en voksen at komme ind og spille Adventure Golf i Golfskoven? Få sendt dit bud ind på en sms 28 700 132, så går der altså ikke længe, før at jeg trækker en vinder.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborflaske, faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Dette er GoFM.
12: Og nu tilbage til musikken.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead lige her i din sommermorgen radio. Prøv at høre, det er blevet tid til, at vi skal have lukket konkurrencen, som vi har kørende et gavekort på 500 kroner til Goldskoven. Har du haft mulighed for at vinde? Du skulle bare svare på dagens spørgsmål, som altså var, hvad koster det for en voksen at komme ind og spille Adventure Golf i Golfskoven? Og prøv at høre, der er kommet rigtig, rigtig mange bud ind. Der er også nogen, der har svaret forkert. Det rigtige svar, det er 119 kroner for en voksen. Jeg vil nu gå igennem beskederne, og så vil jeg trække en heldig vinder, som får direkte besked over telefon. Så har du deltaget, så husk lige at tjekke, om der tikker en besked ind. Den her Adventure-golfbane, kan jeg også fortælle, er faktisk en af verdens største. Hallo, endnu en sejr til Aarhus.
1: Det dufter af sommer i Paris skov.
2: God sommer fra GoFM.

0: Her får du nyhederne.
1: En ny undersøgelse fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune kortlægger, hvor cyklister i Aarhus føler sig mest utrygge. Med input fra næsten 5.000 borgere har de udpeget 60 steder i byen, som er særligt problematiske for cyklister. Dokken topper listen over de værste steder at færdes på to hjul. I Aarhus Kommune er man godt klar over problemet. Det er et område, vi har bøvlet med rigtig længe. Det blev aldrig rigtig godt, da man lavede det. Vi har bestilt en analyse af, hvordan vi kan forbedre området, siger Nikolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Rådmanden forventer, at analysen lander på en spor til efteråret. Højballeskov ved Horsens bliver endnu større. En ny aftale mellem Naturstyrelsen samt Forsyning og Horsens Kommune betyder, at skoven udvides fra 400 til alt 516 hektar. Skovrider Søren Hall fra Naturstyrelsen kalder det et vigtigt skridt for biodiversiteten og beskyttelsen af drikkevandet. Samtidig er det med til at give borgerne flere naturoplevelser og sikre en hurtig klimaeffekt. Verdenshavene har netop slået rekord. Med en temperatur i havoverfladen på knap 21 grader, har vi oplevet den varmeste juni, der nogensinde er målt. Det oplyser EU's klimaovervågningstjeneste Copernicus onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. Og der er formentlig flere varmerekorder på vej i de kommende måneder. Det advarer direktøren for Copernicus, Carlo Buontempo, om. Det skyldes klimafænomenet El Niño, som påvirker vejret over hele kloden. Faktisk er 2026 blevet en af de varmeste år, der er registreret. Det vurderer Simon van Gennep, der er ledende oceanograf ved Copernicus. Det skyldes både El Niño og den fortsatte udledning af drivhusgasser.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Lidt eller nogen sol. I eftermiddag der kan der komme enkelte regnbyer. Temperatur mellem 21 og 25 grader.
0: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau. God plads. Beach Party.
3: I samarbejde med Sparekassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
3: 11. juli på stranden i Grenå.
0: 12 timers non-stop fest. Tessa.
4: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
0: Batshiba.
3: City Dada. Mille.

0: Anton Westerlin. Albert Heath.
1: Omar.
0: Kato.
2: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
0: Beach Party.
2: I samarbejde med
0: Grifa,
2: Tafeltips,
0: Kult
2: og Sparekassen Danmark.
3: Kom og nyd sommerens farver i Tivoli Friheden. Fra 1. juli til 9. august skruer vi op for blomsterne, farverne, rytmerne og legen i hele parken. Kom til Blomsterbingo, oplev koncerter og gå den smukke blomsterrute. I Friheden har sommeren farver.
4: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
5: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-burger på golfskoven.dk.
4: I må hellere købe smag på sagen.
0: Go FM. Go FM.

0: Går du en tur nede i Aarhus Midtby, nærmere bestemt nede omkring åen, jamen så vil du altså møde et ret særligt syn, fordi det er sådan, at vandet, der flyder gennem Midtbyen og ud i havnen ved Dok 1, har en usædvanlig kraftig grøn farve i øjeblikket. Og det kan jeg bekræfte, fordi jeg har selv gået forbi, hvor jeg tænkte, oj, det ser giftigt ud. Men hvad skyldes det? Det kan være, at du allerede har en idé, men i hvert fald så har Tor Jonsen, miljøvagt i Aarhus Kommune, simpelthen svaret på det. Det skyldes opblomstring af blågrønne alger eller cyanobakterier, som kan give den her kraftige, nærmest malinglignende farve i vandet. Og derudover så kan det lave ansamlinger på vandoverfladen. Og det er altså opblomstringer, der kommer op fra Brabrandsøen, og så bliver skyllet ned igennem Aarhus Å og Midtbyen, og det vil så komme ud i havnen derfra. Sidste sommer, der advarede Aarhus Kommune mod netop blågrønne alger i Aarhus Havn i kølevandet på nogle varme dage. Og nu er den altså galt igen. Blågrønne alger, de kan altså danne nogle giftstoffer, som er skadelige for dyr, såvel som mennesker. Og derfor så bør man altså holde sig på afstand og undlade at røre ved dem. Så havde du tænkt dig lige at køre en god crawl eller en god butterfly op ad Aarhus Å, giv det lige nogle uger.
1: FM. Lyden af Aarhus.
2: Og lyden af sommer.

0: Rasmus Seebach og Arti Artit med Sandheden lige i din sommermorgenradio. Klokken den nærmer sig 8:08, og det betyder også, at vi snart skal høre meget mere god musik og have nogle nyheder end vejrudsigt. Og så har vi jo normalt vores tema 9 time på den anden side 9, men altså, nu er det jo sommermorgenradio, så det der med temaer, det har vi smidt ud i skraldespanden. Du kan bare sende dit sangønske ind på 28 700 132, præcis den sang, du har lyst til at høre.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter har

0: Slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Go FM. Go.

0: Her får du nyhederne.
1: Et salg af Aarhus Airport er nu et skridt tættere på. Lufthavnen bekræfter i sit regnskab for 2025, at der i juni er indgået en betinget aftale om et frasalg af aktiver. Det sker efter, at TV2 Østjylland tidligere har afsløret, at bestseller-ejer Anders Holk Poulsen har indgået en aftale om at købe lufthavnen. Handlen mangler fortsat godkendelse i ejerkommunernes byråd efter sommerferien, og flere betingelser skal på plads, før salget kan gennemføres. En ny undersøgelse fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune kortlægger, hvor cyklister i Aarhus føler sig mest utrygge. Med input fra næsten 5.000 borgere har de udpeget 60 steder i byen, som er særligt problematiske for cyklister. Dokken topper listen over de værste steder at færdes på to hjul. I Aarhus Kommune er man godt klar over problemet. Det er et område, vi har bøvlet med rigtig længe. Det blev aldrig rigtig godt, da man lavede det. Vi har bestilt en analyse af, hvordan vi kan forbedre området, siger Nikolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Rådmanden forventer, at analysen lander på en spor til efteråret. Antallet af listerieinfektioner stiger herhjemme. Derfor foreslår en gruppe forskere nu et nyt mærkat på vores fødevarer. Mærkatet skal sidde på spiseklare produkter, og det skal vise forbrugeren, at producenten har forhindret listeriebakterien i at vokse. Det kan f.eks. gøres ved brug af salt eller eddike. Det er forskere fra DTU Fødevareinstitut, der står bag forslaget. Professor og forskningsleder Lisbeth Troelstrup Hansen håber, at den frivillige mærkningsordning kan nedbringe antallet af de alvorlige infektioner. Sidste år steg antallet af listeriatilfælde i Danmark med knap 38%. Onsdag træder en ny og strengere EU-forordning i kraft på området.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag, lidt eller nogen sol i eftermiddag. Der kan der dog komme enkelte regnbyer. Temperatur mellem 21 og 25 grader.
0: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi elsker Asselager.
4: Vi elsker dig.
3: Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Her lidt med Beautiful People, og det er altså blevet tid til, at vi skal have sendt nogle sangønsker ind på 28 700 132. Hvilken sang kunne du godt tænke dig at høre? Der er ikke noget tema. Du må sende lige nøjagtigt, hvad du har lyst ind. Så laver jeg altså en liste på tre sange, som vi kan høre fuldstændig uden afbrydelser. Så få sendt sangene ind, og altså, det kan jo både være noget med nogle år på banen. Der er vi lidt noget ude i noget onsdags oldies. Det kunne også være noget mandags mood på en onsdag. Det kunne være nogle tirsdags tårer. Det kunne også være lidt fredagsfræk, hvis du helt tilfældigt går på sommerferie i dag. Det er helt op til dig.
1: Aldrig har det været så billigt at holde ferie i. Malling, Malling, Malling. Malling, boom. God sommer fra GoFM.

0: Kelby Waller Wade lige her i din sommermorgen radio, hvor vi er altså i gang med at finde tre sange, som vi kan spille fuldstændig uden afbrydelser. Som jeg også sagde før, jamen så er der ikke noget tema i dag. Det er sommermorgen radio, så det er lige op til dig, hvad du har lyst til at høre. Få sendt dit bud ind på 28 700 132.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

Hvad der skulle have været vores VM-sang, som aldrig blev. Benjamin Hav med Portugal, og nu er det blevet tid til, at vi skal spille de tre sange, som I har været så gode at sende ind. Det er fuldstændig uden afbrydelse, og vi starter altså ud med et ønske om noget Clemens, fordi at der er ferie på fredag, og prøv at høre, det får du. Så kan du

0: tage i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
2: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 8622 0800.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
4: Jeg vil være lille.
5: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martinstrid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.

Taylor Swift, If Knew It, I Knew You. Og det er slet ikke det, den hedder. Det er slet ikke det, den hedder. Den hedder I Knew It, I Knew You. Ikke If I Knew It. Prøv at høre. Jeg tror, hvis det var fint, det var det sidste, jeg havde til dig for i dag her i Sommermorgen Radio. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen, hvor du igen har mulighed for at vinde et gavekort på 500 kroner til Golfskoven. Ha' en rigtig, rigtig god onsdag, og vi lyttes.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom FM.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Vand begynder nu udrulningen af digitale fjernaflæste vandmålere. Det skriver Aarhus Vand i en pressemeddelelse. De digitale målinger kan give kunderne indblik i eget vandforbrug online, og Aarhus Vand får også et konstant overblik og kan varsle kunderne ved et pludseligt højt forbrug. Udrulningen begynder i Tranbjerg, mens udrulningen til hele Aarhus vil vare frem til 2030. Et salg af Aarhus Airport er nu et skridt tættere på. Lufthavnen bekræfter i sit regnskab for 2025, at der i juni er indgået en betinget aftale om et frasalg af aktiver. Det sker efter, at TV2 Østjylland tidligere har afsløret, at bestsellerejer Anders Holk Poulsen har indgået en aftale om at købe lufthavnen. Handlen mangler fortsat godkendelse i ejerkommunernes byråd efter sommerferien, og flere betingelser skal på plads, før salget kan gennemføres. Verdenshavene har netop slået rekord. Med en temperatur i havoverfladen på knap 21 grader, har vi oplevet den varmeste juni, der nogensinde er målt. Det oplyser EU's klimaovervågningstjeneste Copernicus onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. Og der er formentlig flere varmerekorder på vej i de kommende måneder. Det advarer direktøren for Copernicus, Carlo Buontempo, om. Det skyldes klimafænomenet El Niño, som påvirker vejret over hele kloden. Faktisk er 2026 blive en af de varmeste år, der er registreret. Det vurderer Simon van Gennep, der er ledende oceanograf ved Copernicus. Det skyldes både El Niño og den fortsatte udledning af drivhusgasser. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyet. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
0: Været i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads. Vi elsker Skyby. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Og nu mere musik.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
3: Tag familien med til Samsø. Rejs to voksne med op til tre børn fra Aarhus til kun 490 kroner tur-retur. Tag cyklerne med. Det er gratis, når bare du booker plads til dem. Det skal nok blive en god tur. Bestil familiebillet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
4: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller Væriecenteret.
5: Det er Hanne.
6: Hej, det er Lone fra Awareness.
5: Ja, hej.
6: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
5: Det er det. Og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
6: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
5: Ja, det gør vi.
7: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder. Dette er GoFM.
8: Og nu tilbage

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede

0: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: At gå FM. Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Vand begynder nu udrulningen af digitale fjernaflæste vandmålere. Det skriver Aarhus Vand i en pressemeddelelse. De digitale målinger kan give kunderne indblik i eget vandforbrug online, og Aarhus Vand får også et konstant overblik og kan varsle kunderne ved et pludseligt højt forbrug. Udrulningen begynder i Tranbjerg, mens udrulningen til hele Aarhus vil vare frem til 2030. Et salg af Aarhus Airport er nu et skridt tættere på. Lufthavnen bekræfter i sit regnskab for 2025, at der i juni er indgået en betinget aftale om et frasalg af aktiver. Det sker efter, at TV2 Østjylland tidligere har afsløret, at bestsellerejer Anders Holk Poulsen har indgået en aftale om at købe lufthavnen. Handlen mangler fortsat godkendelse i ejerkommunernes byråd efter sommerferien, og flere betingelser skal på plads, før salget kan gennemføres. Verdenshavene har netop slået rekord. Med en temperatur i havoverfladen på knap 21 grader, har vi oplevet den varmeste juni, der nogensinde er målt. Det oplyser EU's klimaovervågningstjeneste Copernicus onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. Og der er formentlig flere varmerekorder på vej i de kommende måneder. Det advarer direktøren for Copernicus, Carlo Buontempo, om. Det skyldes klimafænomenet El Niño, som påvirker vejret over hele kloden. Faktisk er 2026 blevet en af de varmeste år, der er registreret. Det vurderer Simon van Gennip, der er ledende oceanograf ved Copernicus. Det skyldes både El Niño og den fortsatte udledning af drivhusgasser. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyet. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader.
0: Været i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation. Vi elsker Lisbjerg. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsal af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Beach Party.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
2: 11. juli på stranden i Grenå.
1: 12 timers non-stop fest. Tessa.
3: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
2: City Dada.
1: Mille.
4: Jeg hører ikke mig selv, når jeg samler
1: dig. Juste.

0: Omar. Kato.
1: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
2: Beach Party.
1: I samarbejde med
2: Riva,
1: Tafeltips,
2: Kult
1: og Sparekassen Danmark.
3: Kom og nyd sommerens farver i Tivoli Friheden. Fra 1. juli til 9. august skruer vi op for blomsterne, farverne, rytmerne og legen i hele parken. Kom til Blomsterbingo, oplev koncerter og gå den smukke blomsterrute. I friheden har sommeren farver.
4: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
5: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
6: Tag familien med til Samsø. Rejs to voksne med op til tre børn fra Aarhus til kun 490 kroner tur-retur. Tag cyklerne med. Det er gratis, når bare du booker plads til dem. Det skal nok blive en god tur. Bestil familiebillet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
7: Du lytter.
1: Tilbage til musikken.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje.

0: tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Vand begynder nu udrulningen af digitale fjernaflæste vandmålere. Det skriver Aarhus Vand i en pressemeddelelse. De digitale målinger kan give kunderne indblik i eget vandforbrug online, og Aarhus Vand får også et konstant overblik og kan varsle kunderne ved et pludseligt højt forbrug. Udrulningen begynder i Tranbjerg, mens udrulningen til hele Aarhus vil vare frem til 2030. En ny undersøgelse fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune kortlægger, hvor cyklister i Aarhus føler sig mest utrygge. Med input fra næsten 5.000 borgere har de udpeget 60 steder i byen, som er særligt problematiske for cyklister. Dokken topper listen over de værste steder at færdes på to hjul. I Aarhus Kommune er man godt klar over problemet. Det er et område, vi har bøvlet med rigtig længe. Det blev aldrig rigtig godt, da man lavede det. Vi har bestilt en analyse af, hvordan vi kan forbedre området, siger Nikolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Rådmanden forventer, at analysen lander på en spor til efteråret. Den sidste overlevende kvinde fra kvindehjemmet på Sprogø er død. Regine Løndorf så stille ind efter et sygdomsforløb og blev 95 år. Det oplyser direktør på Forsorgsmuseet Sara Smed til TV2 Øst. Regine Løndorf var en af hundredvis af kvinder, der blev anbragt på øen, fordi de blev betragtet som moralsk åndssvage. Sidste år blev hun tilkendt 50.000 kroner i erstatning fra staten efter vold, som hun blev udsat for under sin tid i åndssvageforsorgen. For 3 år siden fik kvinderne desuden en officiel undskyldning for de ulovlige overgreb. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyet. Temperaturer ned mellem 12 og 15 grader.
0: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads. Det er det, der går i 5.
2: Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Dette er GoFM. Mere musik.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Party.
3: I samarbejde med Sparkassen Danmark
2: og Norddjurs Kommune.
3: 11. juli på stranden i Grenå.
2: 12 timers non-stop fest. Tessa.
4: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
2: Batshiba.
3: City Dada. Mille.
2: Juste. Jack Style.
3: Ude af kontrol. Darling,
5: du kan ramme mig i røven.
3: Hede

0: Omar.
1: Omar.
0: Kato.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Pop them booty
1: beats. Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
0: Beach Party.
1: I samarbejde med
0: Krifa,
1: Taffeltips,
0: Kult
1: og Sparekassen Danmark. Det er Go FM.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den

0: juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Dette
2: er Go FM.
1: Mere musik.

0: derhjemme. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Den 18-årige mand, der tirsdag blev fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus, er blevet idømt en straksdom på 10 måneders fængsel. Han er dømt for at have svindlet 10 ældre borgere ved både bedrageri og databedrageri, da han har udgivet sig for at være et bankbud. Den 18-årige modtog dommen og blev varetægtsfængslet. Aarhus Vand begynder nu udrulningen af digitale fjernaflæste vandmålere. Det skriver Aarhus Vand i en pressemeddelelse. De digitale målinger kan give kunderne indblik i eget vandforbrug online, og Aarhus Vand får også et konstant overblik og kan varsle kunderne ved et pludseligt højt forbrug. Udrulningen begynder i Tranbjerg, mens udrulningen til hele Aarhus vil vare frem til 2030. En 28-årig mand fra Aarhus Vest blev natten til onsdag anholdt i Silkeborg efter et mislykket forsøg på at undgå en politikontrol. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi fortsatte manden kørslen, da en patrulje ville stands bilen, og undervejs blev en joint kastet ud af vinduet. Politiet mistænker desuden, at manden forsøgte at skifte plads i bilen for at skjule, at han var fører. Han er nu sigtet for blandt andet narkokørsel, kørsel i frakendelsestiden og besiddelse af euforiserende stoffer. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader med en svag til jævn vind. I aften fortsat sol og tørt, men i nat efterhånden skyet. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
0: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Du lytter til Go FM. Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer.
0: God sommer fra Go FM.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
9: Og nu mere musik.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djursommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
3: Er du klar til sommer?
4: Boxit.
3: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag, tømmer, murer og entrepriser.
6: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med to for en er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1595. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Væriecenteret.
7: Jeg vil være lille.
8: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Repark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Repark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
9: Go FM. Go FM.

0: ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Dette er GoFM.
26: Og nu tilbage til musikken.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: En 28-årig mand fra Aarhus Vest blev natten til i dag anholdt i Silkeborg efter et mislykket forsøg på at undgå en politikontrol. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi fortsatte manden kørselen, da en patrulje ville standse bilen, og undervejs blev en joint kastet ud af vinduet. Politiet mistænker desuden, at manden forsøgte at skifte plads i bilen for at skjule, at han var fører. Han er nu sigtet for blandt andet narkokørsel, kørsel i frakendelsestiden, besiddelse af euforiserende stoffer samt flere færdselsforseelser. En person er i kritisk tilstand efter et overfald på Jagtvej i Hammel i dag. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Den formodede gerningsmand er anholdt. Der er tale om en 59-årig mand, mens den tilskadekomne er kørt på hospitalet i en ambulance. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Politiet ved endnu ikke, hvor længe de skal arbejde på stedet. Derfor opfordres borgerne i området til at følge betjentenes anvisninger. Det fremgår endnu ikke, om de to personer kendte hinanden i forvejen. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. I løbet af den seneste vinter var der nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Bolette Søborg, der er sektionsleder og overlæge på SSI, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravide har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt at få et stik mod RS-virus. Her til eftermiddag fortsat mulighed for lidt eller nogen sol, men også med enkelte regnbyer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften fortsat sol og tørt, men i nat tørt og efterhånden skyet med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Sabo. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

fulde 4 uger. Dermed starter eftermiddag i Aarhus. Velkommen til 25 grader, sol og regn. Yes, den danske sommer, som er lidt dejlig ustabil, som det skal være. Jeg fokuserer på musikken, lover, at det ikke bare er for sjov, vi render rundt og ser lyden af sommer. Der er sommermusik, og det er fra Justin Bieber her. What do you mean? Jeg hedder Stefan. Lad os komme i gang med onsdag eftermiddag. What do-

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: GoFM. Få masser af fede oplevelser med Radio GoFM hele sommeren.
2: Hey, det er Magnus. Hele ugen, der sørger jeg for godt humør og god musik i din sommermorgenradio. Og så har du også mulighed for at vinde gavekort på 500 kroner til Goldskoven.
1: Få ekstra gode sommerminder med Radio GoFM. God sommer.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Lotto millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: KFM.

0: Alex Warren med Ordinary. Bowser Magnetic, en sang, der udkom tilbage i, hvad, februar måned, og som ligesom bare er blevet 10% bedre, når der også er lunetemperatur udenfor. Kæmpe sommernummer for Norge. Og hvis man siger, hey, you're not here, så må man sige, at efter fodboldkampen i går mod Elfenbenskysten, og de nu er gået videre i verdensmesterskaberne i fodbold, så kan jeg godt se, at internettet selv antænder lidt med, med Norge, der går amok, som altså i næste runde skal møde Brasilien. Det bliver en sindssyg kamp. Jeg kan tømme, der skal nok være masser af mål. Og, altså, jeg ærger mig over, at Danmark ikke er med til VM. Men man kan sige, vi holder med Norge, og Sverige, yes, det er, hvad det så er. De røg jo så ud til Frankrig i nat. Nu er det eftermiddag. Velkommen til den på GoFM med Malte Ebert her.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
3: Tag familien med til Samsø. Rejs 2 voksne med op til 3 børn fra Aarhus til kun 490 kroner tur-retur. Tag cyklerne med. Det er gratis, når bare du booker plads til dem. Det skal nok blive en god tur. Bestil familiebillet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
4: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
5: Hos Auranos er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
6: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
5: Tak, Henrik.
7: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
8: Jeg vil være lille.
9: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
10: Dette er Go FM.

Hun blev toer til det danske Melodi Grand Prix, Erika Jane, med sangen her Death of Me. Men hvis man sammenligner med den sang, der så vandt det hele, nemlig Søren Torpegaard Lunds, før vi går hjem, ja, så er der altså radiomæssigt stort succes til Erika Jane. Og hvis du er vild med Søren og tænker, at jeg skal have mere af ham, så kommer han til at være med i en del musicals i løbet af efteråret. Og så kommer der også en efterfølger faktisk til den der Eurovision-sang, som er lige på trapperne. Calbee tager den videre med While I Wait. Det her er eftermiddag i Aarhus.

Der er lidt lejrbålstemning over den her sang. Rudimental, Jess Glynn, Macklemore, Dan Chamberlain på These Days. Jeg er Stefan. Nyhedsopdatering til dig. Det er klokken 15, at Emilie giver dig det seneste for Aarhus og omegn. Christoffer, det er ham med gitaren, det er lige om lidt. Men for nu, Rasmus Seebach, som altså virkelig præsenterer en sang, der er... Det lader sig, at han har haft en kæmpe krise med sin hustru. Det er i hvert fald blevet til sangen Sprækker, som jeg synes er noget af det stærkeste, han har udgivet længe.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister.

0: eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Det er Go FM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Henrik Munk Jensen fratræder sin stilling som Chief Project Officer ved Aarhus Havn, da stillingen er blevet nedlagt. Aarhus Havn har besluttet at ændre sammensætningen af direktionen, og i den forbindelse nedlægger de stillingen som Chief Project Officer, oplyser Aarhus Havn i en pressemeddelelse. Henrik Munk Jensen har været ansat hos Aarhus Havn siden 1983 og har siden haft forskellige ledende stillinger. Han har været CPO siden 1. april 2025. Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan nu søge om godtgørelse. Ansøgningsprocessen er nemlig åbnet i dag. Det fremgår af Patienterstatningens hjemmeside. Godtgørelsen er fastsat til 300.000 kroner per kvinde, men ansøgningerne kan dog først behandles, når en ny lov på området er trådt i kraft. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken har for nylig fremsat et lovforslag, som forventes at gælde fra 1. september. For at sikre, at alle berørte kvinder får hjælp, vil Patienterstatningen den kommende tid tage på rundrejse i Grønland. Det har Sundheds- og Kirkeministeriet skrevet. To mænd skal sidde varetægtsfængslet i forløbet 9 dage. Det sker efter en sag, hvor en mand i 70'erne lørdag mistede livet i den fynske by Harndrup. Mændene er sigtet for vold med døden til følge, men en dommer vurderer, at de alene skal fængsles på mistanke om vold. Det oplyser anklager Christian Nielsen til Fyns Stifttidende. Ifølge avisen mener politiet, at den ældre mand blev slået og sparket eller udsat for kvælertag. Fyns Politi har tidligere oplyst, at der er en familiær relation mellem offeret og de to mænd. Her til eftermiddag er fortsat mulighed for lidt eller nogen sol, men også med enkelte regnbyer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften fortsat sol og tørt, men i nat tørt og efterhånden skyet med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Aarhus. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

blomsterkransen på. Vi skal til Holme Lulu. God sommer fra GoFM.

0: Rain, Where Is My Husband, Annika Livsforladt. Stefan her. Jeg håber, du har en dejlig eftermiddag. Det kan være, at du er i det mode, at du bare lige mangler de sidste par dage, inden du hopper på sommerferie. Det kan være, at der overhovedet ikke er ferie, og du bare tænker, det er en almindelig arbejdsdag. Musikken på GoFM, jeg synes, den er nice. Jeg spiller Ella Langley, Somber og Olivia Dean om lidt. Og for nu en belgisk DJ-producer, der hedder Lost Frequencies. Og jeg tror, han nok er mest kendt for den her. Are You With Me?
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: GoFM. Få masser af fede oplevelser med Radio GoFM hele sommeren.
2: Hey, det er Magnus. Hele ugen, der sørger jeg for godt humør og god musik i din sommermorgenradio. Og så har du også mulighed for at vinde gavekort på 500 kroner til Golfskoven.
1: Få ekstra gode sommerminder med Radio GoFM. God sommer.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
12: Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet.
11: Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Dette er GoFM.

Øf på Style, Radio GFM med lydende Aarhus. Olivia Dean leverer en sang, som for mig er sådan lidt, man ud og kører, vinduet ned, armen i karmen, kører lidt langsommere, og så viber man bare lige til, til sangen, fordi det her, det er sådan lidt, det er en sådan sommersang, som er sådan lidt, jeg tror alle kan synge med og tænke, det her, det er bare nice. Man I Need.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Beach Party.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
2: 11. juli på stranden i Grenå.
1: 12 timers non-stop fest. Tessa.
3: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
2: City Dada. Mille.

0: dato.
1: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
2: Beach Party.
1: I samarbejde med
2: Krifa,
1: Taffeltips,
2: Kult
1: og Sparekassen Danmark.
3: Kom og nyd sommerens farver i Tivoli Friheden. Fra 1. juli til 9. august skruer vi op for blomsterne, farverne, rytmerne og legen i hele parken. Kom til Blomsterbingo, oplev koncerter og gå den smukke blomsterrute. I Friheden har sommeren farver.
4: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
5: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
6: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
7: Du lytter.
1: Tilbage til musikken.

Harry Styles, American Girls. Han er travlt i øjeblikket, spiller på mange store stadions i forbindelse med en verdensturné, og senest så jeg, at de her høje temperaturer i Europa har gjort, at han, jeg tror ikke, han kollapsede på scenen, da han spillede på Wembley for nylig, men han havde i hvert fald lige brug for lige at lægge ned og lige holde en lille bit pause, fordi det er sådan lidt et scenesetup, hvor han har sådan, altså det er et kæmpe setup, hvor scenen ikke bare sådan en standard scene, men den er bygget ud, så han løber ud blandt publikum og sådan noget. Det ser fedt ud, men han løber rigtig meget, og jeg tror også, at med de 6-27 grader, der også ramte England her i weekend, der tror jeg også, at Harry Styles også har sine begrænsninger. Tobias Rahim, han har også sine begrænsninger, men jeg tror ikke helt, vi har set dem endnu. Han bliver bare ved med at hitte. Den danske sommer. Jeg ser

Rasmus Seebach og Arti Arti denne onsdag med Sandheden. Og så var der lige gjort plads til en klassiker, som i en gigantisk klassiker. David Guetta og Sia med Titanium. Der er også gjort plads til lidt ny musik. Scarlet Pleasure er tilbage med Wide Awake. Den spiller frem mod kl. 16, hvor du får gå i filmlederne. What?

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der specialiserer

0: længere for pengene.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
16: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
17: Du lytter.
16: Og nu. Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Kulbroen, der går fra Frederiks Plads på Frederiksbjerg til Sydhavnen, er nu åben for passage. Dermed er der skabt en ny og sikker forbindelse i Aarhus. Det skriver Aarhus Kommune på deres hjemmeside. Kulbroen er en del af projektet med at udvikle Sydhavnen og få direkte adgang til det nye parkeringshus i Sydhavnen, som får plads til 700 biler. Kulbroens adgangsveje vil blive åbnet i faser, og det samme bliver det nye byrum og kulturmiljøet omkring Kulbroen. Der vil efter planen være en officiel indvielse af Kulbroen, når de næste koblinger kommer på broen senere på sommeren. En 39-årig kvinde er i kritisk tilstand efter et overfald på Jagtvej i Hammel i formiddags. Den formodede gerningsmand er en 59-årig mand, som nu er blevet anholdt. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Her lyder det også, at den tilskadekomne kvinde er kørt med ambulance til behandling på hospitalet. Politiet oplyser ikke yderligere om de nærmere omstændigheder. Det fremgår for eksempel ikke, om de to personer har haft en relation til hinanden på forhånd. Ingen andre er dog kommet til skade. Den danske fotojournalist Claus Thymann er blevet anholdt i Uganda. Det bekræfter Udenrigsministeriet, som nu yder konsulær bistand i sagen og har underrettet de pårørende. I går oplyste ugandiske myndigheder til nyhedsbureauet AFP, at anholdelsen skyldes påstående overtrædelser relateret til landets dyreliv. Men ifølge organisationen Center for Citizens Conserving Environment er han anholdt for at ville dokumentere smeltende gletsjere. De kræver ham nu øjeblikkeligt løsladt. Her til eftermiddag fortsat mulighed for lidt eller nogen sol, men også med enkelte regnbyer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften fortsat sol og tørt, men i nat tørt og efterhånden skyet med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Holme. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Alex Warren med Fever Dream, Huntrix med Golden, Bella Kay, Benjamin Howe, Damiano David, og så bare musik til en fyraften. Jamen, det er hvad du får her på GoFM. Jeg hedder Stefan, der er også, hvordan du kan vente dig til Golfskoven efter en sangerinde. Hun hedder Jojo, og i 2006 der udgav hun sangen Too Little Too Late som teenager. Og det her er sådan en af de der sange, hvor man kan nødvendigvis ikke artisten og sangtitlen, men så snart den starter, så er man sådan, kæmpe nullerhit.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: GoFM. Få masser af fede oplevelser med Radio GoFM hele sommeren.
2: Hey, det er Magnus. Hele ugen, der sørger jeg for godt humør og god musik i din sommermorgenradio. Og så har du også mulighed for at vinde gavekort på 500 kroner til Golfskoven.
1: Få ekstra gode sommerminder med Radio GoFM. God sommer.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Hitte.
1: At go FM.
13: Mere musik.

Sidste efterår gik sangen totalt virat og blev et decideret verdenshit. Det tror jeg ikke, der var mange, der har set komme. Kato og Jon med Turn the Lights Off. God hjemtur. Du ved det, Aarhus Trafikken. Yes, der er stadigvæk visse steder, hvor at man lige skal være ekstra tålmodig, for der er rigtig mange, der gerne vil specielt ud af Aarhus på nuværende tidspunkt. Det er altså alle pendlerne, der har sagt, yes, jeg skal hjem og grille. Der er musik fra Louis Capaldi om 3 minutter, fordi lige nu der får du Damiano David i radioen Talk to Me, lyden

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Beach Party.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
2: 11. juli på stranden i Grenå.
1: 12 timers non-stop fest. Tessa.
3: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
2: City Dada. Mille.

0: dato.
1: Yeah, yeah. Pop them booty beach.
2: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
3: Beach Party.
2: I samarbejde med
3: Grifa,
2: Tafeltips,
3: Kult
2: og Sparekassen Danmark.
4: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Hos Auburanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
6: Vi har handlet nyt køkken hos Auburanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auburanas til andre.
5: Tak, Louise.
7: Auburanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
8: Dette er GoFM.
9: Og nu tilbage til musikken.

Baby Rexha og Faithless med New Religion. Hun har nærmest gjort det til sådan en signaturting, at hun tager fat i nogle gamle dansk klassikere, synger på dem, lige ændrer lidt ved dem, og bum, så bliver de bare nogle store hits her i 2026. Og New Religion er jo altså som sagt på Faithless klassiker Insomnia. Go FM Live, det var magisk, og en af dem, der stod på scenen, det er Omar. Ham får du lige nu sammen med Mumle på hele vejen. God sommer.

Musik til hjemturen med Rema og Selena Gomez. Calm down, bare slap af. Giv ansvaret til mig, jeg hedder Stefan, og jeg præsenterer musikken her på Go FM. Nyhedsopdatering venter kl. 17. Du får Harry Styles, og lige nu til The Swims, Mr. Know It All.

0: selvom tusind år.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Houlberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende.

0: Kvickly, dagligbrusen og brusen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus skal være en af Danmarks stærkeste spilbyer. Så lyder det for Jesper Kjeldsen, rådmand for Kultur- og Borgerservice i Aarhus Kommune. Rådmanden har sammen med Filmby Aarhus samlet 34 repræsentanter fra spilvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, e-sportsforeninger og øvrige aktører til et møde. Erfaringerne og anbefalingerne fra mødet skal danne grundlag for det videre arbejde med at udvikle rammerne for spilområdet i Aarhus. Ambitionen er at styrke talentudvikling, vækstpotentiale, iværksætteri og samarbejde på tværs af kultur-, uddannelses- og erhvervsområdet i Aarhus. En kvinde er i kritisk tilstand efter et overfald i Hammel i formiddags. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet sukket ned af 59-årige beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands Politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Her lyder det også, at den tilskadekomne kvinde er kørt med ambulance til behandling på hospitalet, og at det kvindelige offers pårørende er underrettet om overfaldet. Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan nu søge om godtgørelse. Ansøgningsprocessen er nemlig åbnet i dag. Det fremgår af Patienterstatningens hjemmeside. Godtgørelsen er fastsat til 300.000 kr. Per kvinde, men ansøgningerne kan dog først behandles, når en ny lov på området er trådt i kraft. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken har for nylig fremsat et lovforslag, som forventes at gælde fra 1. september. For at sikre, at alle berørte kvinder får hjælp, ved patienterstatningen den kommende tid tage på rundrejse i Grønland. Det har Sundheds- og Kirkeministeriet skrevet. I aften fortsat sol og tørt vejr, men i nat bliver det efterhånden mere skyet med en svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 12 og 17 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Højbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Tobias Rahim elsker, når du smiler. Smil og fejrer fyraftenen og sommeren sammen med mig. Jeg spiller Christoffer. Jeg spiller Katinka som Ariana Grande lige om lidt. Mit navn er Stefan, og det er mig en ære at bare præsentere musikken her på GoFM. Og mens at der bliver hygget om morgenen med Magnus, så tager den altså her om eftermiddagen. Og hvad er lyden af sommer? Jamen det kunne meget passende være den her. DJ Snake og Justin Bieber, Let Me Love You.

0: her ikke.
1: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
2: GoFM. Få masser af fede oplevelser med Radio GoFM hele sommeren.
3: Hey, det er Magnus. Hele ugen, der sørger jeg for godt humør og god musik i din sommermorgenradio. Og så har du også mulighed for at vinde gavekort på 500 kroner til Golfskoven.
2: Få ekstra gode sommerminder med Radio GoFM. God sommer.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

Når jeg hører noget musik fra Imagine Dragons, så ofte tænker jeg, at det er en sang, der må være på soundtracket til en eller anden fed actionfilm, måske med Tom Cruise i hovedrollen. Imagine Dragons, der bare holder den der stil, hvor man tænker, der er så meget action i deres musik. Det her var sammen med J.I.D., du hørte Enemy. Ariana Grande, ofte musikker med ekskærester og kærlighed, som ikke gik helt som det skulle. Hun har desværre haft en del forhold, som ikke lige har vist sig at være særlig langtidsholdbare. Og det er jo igen, alle har jo været deres kærlighedshistorie, men hun kan så lave det til musik. Hey, that I made you love me.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sædomtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Oplev dejlige Samsø og lad bilen blive hjemme. Medbring cyklen på hurtigfærgen Lilleøre eller kom øen rundt med gratis bus i hele sommerferien. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
5: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA-centeret.
6: Kom og nyd sommerens farver i Tivoli Friheden. Fra 1. juli til 9. august skruer vi op for blomsterne, farverne, rytmerne og legen i hele parken. Kom til Blomsterbingo, oplev koncerter og gå den smukke blomsterrute. I friheden har sommeren farver.
7: Og nu tilbage til musikken.

Ej, det er altså et ret lækkert mix. Både klassiker fra 50 Cent, In The Club, og så lige en af de der store sommersange, som du kommer til at høre en milliard million gange her på KFM. Det var Norske Bowser på Magnetic. Jeg hedder Stefan, og musik til sommeren, det kan jo meget pæssende lige nu være med Ella Augusta og Ida Laurberg, der siger bedre held næste gang.

Lyden af Aarhus, lyden af sommer med David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Mit navn er Stefan, det var hyggeligt. Jeg fik jo som altid lige 4 timer her i radioen, jeg vil sige. Jeg synes jo, det går så hurtigt. Altså det der med den gode musik, god stemning, og så lige åbne vinduet til Ringvejen, og bare kan høre den der Aarhus buzz, som bare er så mega nice. Jeg vil sige, Aarhus er en nice by, men når det også lige er sommer, så er den altså bare ekstra magisk. Jeg er klar med mere sommerradio. Det er igen i morgen fra klokken, den bliver 14. Og hvis jeg skal slutte af med stil, så kan jeg gøre det både med Burhan G og Medina gennem dit nummer, og så den her nye sang fra Rasmus Seebach, Sprækker.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kr. Cheesy yoghurt også 12 kr.

0: kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Henrik Munk Jensen fratræder sin stilling som Chief Project Officer

0: Aarhus Havn, da stillingen er blevet nedlagt. Aarhus Havn har besluttet at ændre sammensætningen af direktionen, og i den forbindelse nedlægger de stillingen som Chief Project Officer, oplyser Aarhus Havn i en pressemeddelelse. Henrik Munk Jensen har været ansat hos Aarhus Havn siden 1983 og har siden haft forskellige ledende stillinger. Han har været CPO siden 1. april 2025. En kvindelig sagsbehandler er i dag blevet overfaldet med kniv på et botilbud i Hammel. Kvinden er indlagt på hospitalet, og hendes tilstand er alvorlig, men stabil. Det oplyser Østjyllands Politi. Politiet har anholdt en 59-årig mand, der bor på stedet, som er for psykisk sårbare borgere. I Favrskov Kommune er man dybt berørt af den tragiske hændelse. Det fortæller borgmester Lars Storgård. Han oplyser, at kommunen nu tager hånd om både kollegaer og beboere, mens man forsøger at skabe klarhed over forløbet. Den anholdte mand bliver fremstillet for en dommer i morgen. En giftig larve giver udslæt og kløe i Odense. Kommunen fraråder færdsel på flere stier, og et børnehus er midlertidigt lukket. Men borgerne er utilfredse med myndighedernes håndtering af larven. Derfor varsler et lokalt borgernetværk nu en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag. Det siger initiativtager Alexander Boe til Fyns Stifttidende. Han fortæller til mediet, at folk ikke føler sig hørt. Der er dog udsigt til en samlet indsats mod larven. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har nemlig bedt sit ministerium om at samle relevante myndigheder. Det skriver BT. I aften fortsat sol og tørt vejr, men i nat bliver det efterhånden mere skyet med en svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 12 og 17 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
2: Vi elsker Lystrup. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: FM. Få masser af fede oplevelser med Radio Go FM hele sommeren.
1: Hey, det er Magnus. Hele ugen, der sørger jeg for godt humør og god musik i din sommermorgenradio. Og så har du også mulighed for at vinde gavekort på 500 kroner til Goldskoven.
0: Få ekstra gode sommerminder med Radio Go FM. God sommer.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Go FM. Og nu mere musik.

0: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
2: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1595. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Væriecenteret.
3: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
2: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway burger på golfskoven.dk.
3: Vi må hellere købe og smage på sagen.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag, tømmer, murer og entrepriser.
5: Jeg vil være lille.
6: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
7: FM.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
12: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace.

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Og nu tilbage til musikken.

0: Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: En kvindelig sagsbehandler er i dag blevet overfaldet med kniv på et botilbud i Hammel. Kvinden er indlagt på hospitalet, og hendes tilstand er alvorlig, men stabil. Det oplyser Østjyllands Politi. Politiet har anholdt en 59-årig mand, der bor på stedet, som er for psykisk sårbare borgere. I Favrskov Kommune er man dybt berørt af den tragiske hændelse. Det fortæller borgmester Lars Storgård. Han oplyser, at kommunen nu tager hånd om både kollegaer og beboere, mens man forsøger at skabe klarhed over forløbet. Den anholdte mand bliver fremstillet for en dommer i morgen. En giftig larve giver udslæt og kløe i Odense. Kommunen fraråder færdsel på flere

0: flere stier, og et børnehus er midlertidigt lukket. Men borgerne er utilfredse med myndighedernes håndtering af larven. Derfor varsler et lokalt borgernetværk nu en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag. Det siger initiativtager Alexander Boe til Fyns Stifttidende. Han fortæller til mediet, at folk ikke føler sig hørt. Der er dog udsigt til en samlet indsats mod larven. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har nemlig bedt sit ministerium om at samle relevante myndigheder. Det skriver BT. Næste år skal Canada dyste med i Eurovision, når sangkonkurrencen afholdes i Bulgarien. Det meddeler arrangøren EBU i en pressemeddelelse. I dag står det klart, at kanadierne deltager efter, at landets public service-medie i sidste uge blev fuldt medlem af EBU. Canada er ikke det første land uden for Europa i konkurrencen. Senest kom Australien med i 2015, og også Israel deltager. Her til aften fortsat sol, men især i de sydlige egne også enkelte byer. I nat tørt vejr, men efterhånden mere skyet i den vestlige del af landet. Temperaturen er i nat mellem 12 og 17 grader med en svag til jævn vind fra sydvest.
1: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
2: Vi elsker Hjortshøj. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Få masser af fede oplevelser med Radio Go FM hele sommeren.
1: Hey, det er Magnus. Hele ugen, der sørger jeg for godt humør og god musik i din sommermorgenradio. Og så har du også mulighed for at vinde et gavekort på 500 kroner til Goldskoven.
0: Få ekstra gode sommerminder med Radio Go FM. God sommer.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
1: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
2: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
3: Lyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
4: Jeg vil være lille.
5: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
3: Go FM. Og nu mere musik.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Her får du nyhederne.
1: Lukningen af det fysiske rejsekort med erstatning af det nye basiskort har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og er helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Villard oplyser til TV2 Kosmopol, de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. Tyske anklagere har rejst tiltale mod en tidligere ukrainsk soldat, der er mistænkt for at have spillet en ledende rolle i sprængningen af Nord Stream-rørledningerne ved Bornholm for knap 4 år siden. Det skriver blandt andet Süddeutsche Zeitung og Die Zeit. Oplysningen er dog ikke umiddelbart bekræftet af anklagemyndigheden. Soldaten har siddet varetægtsfængslet i Tyskland siden november sidste år. Den 25-årige danske midtbanespiller Mads Bidstrup skifter nu fra den østrigske klub RB Salzburg og skal fremover spille i franske Lyon frem til sommeren 2031, det skrev den franske fodboldklub på X i dag. Bidstrup har tilbragt de seneste 3 år i Østrig, hvor han i Salzburg bidrog med 4 mål og 5 assister i de 116 kampe, det her blev til. Og her i løbet af aftenen fortsætter det solrige vejr. Der kan der også være chancer for et par enkelte byer. Og i løbet af i nat tørt og efterhånden skydevejr i den vestlige del af landet. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. I morgen fortsat tørt, men også chancer for skydevejr med regn og temperaturer mellem 17 og 23 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Skødstrup. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: FM. Få masser af fede oplevelser med Radio Go FM hele sommeren.
1: Hey, det er Magnus. Hele ugen, der sørger jeg for godt humør og god musik i din sommermorgenradio. Og så har du også mulighed for at vinde gavekort på 500 kroner til Goldskoven.
0: Få ekstra gode sommerminder med Radio Go FM. God sommer.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
0: Er god FM.
12: Og nu mere musik. Du

0: Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: 12 timers non-stop fest. Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
0: Batshiba.
1: City Dada. Mille.

0: Kato.
1: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
2: Beach Party.
1: I samarbejde med
2: Grifa,
1: Taffeltips,
2: Kult
1: og Sparekassen Danmark.
3: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
4: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-burger på golfskoven.dk.
3: Vi må hellere købe et smag på sagen.
5: Kom og nyd sommerens farver i Tivoli Friheden. Fra 1. juli til 9. august skruer vi op for blomsterne, farverne, rytmerne og legen i hele parken. Kom til Blomsterbingo, oplev koncerter og gå den smukke blomsterrute. I Friheden har sommeren farver.
6: Dette

Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Den seneste tids hedebølge har kostet over 1000 mennesker livet i Spanien. Det er mere end en fordobling af dødsfald i forhold til juni sidste år, oplyser et spansk forskningsinstitut. Første halvår af i år er nemlig endt som det hidtil varmeste i hele Spanien, og det er ikke kun her, temperaturerne er høje. En stribe andre europæiske lande har de seneste uger også slået varmerekorder. Derfor har flere lande også advaret om, at varmen kan være sundhedsfarlig. Med en højde på 443 meter formåede to maskerede sortklædte personer tidligere i dag at kravle op i toppen af Empire State Building i New York. Det viste sig at være to aktivister, der efterfølgende blev anholdt. Det lokale politi har ingen kommentarer til hændelsen, da sagen stadig er under efterforskning. Fodboldklubberne Juventus, Newcastle, Aston Villa, Fenerbahce og Chelsea er blot nogle af dem, der skal betale bøder fra en halv million til 25 millioner euro. Ifølge UEFA har de ikke levet op til reglerne om, hvor mange penge der må bruges på holdet i forhold til, hvor mange klubben tjener. Det fremgår af UEFAs hjemmeside. Og her i løbet af aftenen fortsætter det solrige vejr. Der kan der også være chancer for et par enkelte byer. Og i løbet af i nat tørt og efterhånden skydevejr i den vestlige del af landet. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. I morgen fortsat tørt, men også chancer for skydevejr med regn og temperaturer mellem 17 og 23 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Tranbjerg. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: GoFM.
1: Få masser af fede oplevelser med Radio Go FM hele sommeren.
2: Hey, det er Magnus. Hele ugen, der sørger jeg for godt humør og god musik i din sommermorgenradio. Og så har du også mulighed for at vinde gavekort på 500 kroner til Golfskoven.
1: Få ekstra gode sommerminder med Radio Go FM. God sommer.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana.
6: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: Og nu, tilbage til musikken.

0: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
2: Hos Auboranders er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
3: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
2: Tak, Henrik.
4: Auboranders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder. Nyd en skøn sommerdag på Samsø. Med dejlige badestrande, isvafler og tid til gode oplevelser. Hop ombord på vores hurtigfærge ved Dok 1 i Aarhus Centrum og sejl direkte til Samsø på bare 60 minutter. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
5: Dette er GoFM.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Maxitur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. kom længere for pengene.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: I forbindelse med en anmeldelse om vold i Albertslund er tre personer, heraf en kvinde og to mænd, blevet anholdt. Den ene ventes senere at blive fremstillet i grundlovsforhør. Desuden er en anden af de tre anholdte blevet kørt på hospitalet. Ingen personer har været i livsfare i forbindelse med hændelsen. Det oplyser vagtchef Tommy Mandrup til TV2 Kosmopol. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. Ifølge Statens Serum Institut var der i løbet af den seneste vinter nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Ifølge Bolette Søborg, sektionsleder og overlæge på Statens Serum Institut, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravider har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt et stik mod RS-virus. Og kort til sport, så er drømmen om et comeback og en historisk plads i European League-finalen brast for de danske volleyballherrer i Tampere. Finland vandt nemlig for anden gang på 3 dage med 3-1 over Danmark. Og her den sidste del af aftenen og natten igennem kan vi se frem til tørt vejr, men mest skyet og med enkelte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen er mellem 11 og 17 grader. I morgen starter torsdagen ud med skyet vejr og regn det meste af dagen, senere dog med lidt opklaring og temperatur mellem 17 og 22 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Trige. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: masser af fede oplevelser med Radio Go FM hele sommeren.
1: Hey, det er Magnus. Hele ugen, der sørger jeg for godt humør og god musik i din sommermorgenradio. Og så har du også mulighed for at vinde et gavekort på 500 kroner til Goldskoven.
0: Få ekstra gode sommerminder med Radio Go FM. God sommer.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Go

0: Er du klar til sommer? Boxit. Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Se mere på boxit.dk.
1: Beach Party.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
2: 11. juli på stranden i Grenå.
1: 12 timers non-stop fest. Tessa.
3: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
2: City Dada. Mille.

0: dato.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Pop dem booty beats.
2: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
0: Beach Party.
2: I samarbejde med
0: Grifa,
2: Taffeltips,
0: Kult
2: og Sparekassen Danmark.

Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: FM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: I forbindelse med en anmeldelse om vold i Albertslund er tre personer, heraf en kvinde og to mænd, blevet anholdt. Den ene ventes senere at blive fremstillet i grundlovsforhør. Desuden er en anden af de tre anholdte blevet kørt på hospitalet. Ingen personer har været i livsfare i forbindelse med hændelsen. Det oplyser vagtchef Tommy Mandrup til TV2 Kosmopol. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. Ifølge Statens Serum Institut var der i løbet af den seneste vinter nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Ifølge Bolette Søborg, sektionsleder og overlæge på Statens Serum Institut, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravider har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt et stik mod RS-virus. Og kort til sport, så er drømmen om et comeback og en historisk plads i European League-finalen brast for de danske volleyballherrer i Tampere. Finland vandt nemlig for anden gang på 3 dage med 3-1 over Danmark. Og her den sidste del af aftenen og natten igennem kan vi se frem til tørt vejr, men mest skyet og med enkelte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen er mellem 11 og 17 grader. I morgen starter torsdagen ud med skyet vejr og regn det meste af dagen. Senere dog med lidt opklaring og temperatur mellem 17 og 22 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Og lyden af sommer.

0: FM.
1: Få masser af fede oplevelser med Radio Go FM hele sommeren.
2: Hey, det er Magnus. Hele ugen, der sørger jeg for godt humør og god musik i din sommermorgenradio. Og så har du også mulighed for at vinde gavekort på 500 kroner til Golfskoven.
1: Få ekstra gode sommerminder med Radio Go FM. God sommer.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Dette er Go FM.
14: Mere musik.

0: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. cool pris på Aircon Service.
18: Vi elsker Åby Høj. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
7: I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: FM.

0: Få masser af fede oplevelser med Radio Go FM hele sommeren.
1: Hey, det er Magnus. Hele ugen, der sørger jeg for godt humør og god musik i din sommermorgenradio. Og så har du også mulighed for at vinde gavekort på 500 kroner til Goldskoven.
0: Få ekstra gode sommerminder med Radio Go FM. God sommer.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Dette er GoFM.
10: Og nu tilbage til musikken.

0: Få masser af fede oplevelser med Radio Go FM hele sommeren.
1: Hey, det er Magnus. Hele ugen, der sørger jeg for godt humør og god musik i din sommermorgenradio. Og så har du også mulighed for at vinde gavekort på 500 kr. Til Golfskoven.
0: Få ekstra gode sommerminder med Radio Go FM. God sommer.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
14: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
18: www.frihedsdrejtex.dk.
19: Vi elsker Asselager. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.